0: Neamură și are. Intimete încă rămade.
1: Ale mate
0: și-a urăia. Ta mișoa soabră rat. Ta munci sarav. Intimete priziane în tatea ta mate. Că ei mei munci sarav tu mea de soabră rat. Gila bobeci.